Abusianfo monhyen nsompanifo se dia okasa ene ye mfonso abusia ye papa e wa e fu ya frempon e ye onoa ene maame onyamfie oha ene mienu ene nti ne yire no ene aja oye nsiye enye ono ene ye nsiye no ne yire ena oye nsiye a esi ne naso enje ye papa ye frempon etiemfa ni nsafre nyina se saa de kesiye yemra na yemetanachi na onkra ulidi echi kra eye black and white sedia medikai abo wa manieno.